Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

jag hur som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

just room for two. With your permission, no intermission.

längtande vekhet ur sotiga bröst, vik bekymmer ur snöhöljda bo. Vi har eld, vi har kött, vi har brännvin till tröst, när det helg djupt i skogarnas ro.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Har du en drill och lyssnar till, stå alldeles still, så ser du fröken Pippinett. Hon är så nätt i vid.

stare sig snett på hackespett vars blod rinner hett i ett för fröken Pippinett. Men ingen sett att Pippinett sitt hjärta gett.

dansa med eldsken i Evenholds syn. Så dansar de svajiga karar på Malagas vinstänkta rädd. Den vitröda tusen hon bävar, bedårar, förlorar, förlär. Hon ler i den väldige snävar åt allt vad han tog och han gav. Hon suckar och vinden svarar från Ålands jäsande hav. Hon ler i den väldige snävar åt allt vad han tog och han gav. Hon suckar och vinden svarar från Ålands.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokontot till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
4: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and

välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Välkommen till Real Country med
1: Erik Naukler
0: och Jan Claesson på Kulturkanalen, Radiostråken 103,7 Åkersberga.

0: Hjärtligt välkommen Erik från Grisslehamn.
1: Tack så mycket. Kul att vara här igen, Janne. Det är ju som vanligt. Det här är ju en högtidsstund i veckan.
0: Det tycker jag definitivt också.
1: Och vet du vad?
0: Nej.
1: Vi ska börja med att spela en tjej.
0: Är det sant?
1: Jajamensan. Från Mississippi så kommer Joni Compretta. Hon kom ut med den här låten redan 2006. Before You Turn a Memory.

0: before you turn a memory med Joni Compretta.
1: Gud vad kul det var att det kom en kvinnlig artist som fick inleda vårat Real Country. Och det kallar jag Real Country.
0: Ja, och vet du vad? Då kommer nästa överraskning. Hon ska få fortsätta med en låt till.
1: Åh herregud!
0: Long and Restless Joni Compretta från Mississippi. Nights Joni Compretta från Mississippi.

0: Ja, och efter hälsningen från Ernie Rowell så hörde vi honom sjunga "This bottle hides the weakness in me", en gammal 45-varvare från Price Records.
1: Underbar början. Men du, den här Ernie Rowell, vem är det?
0: Ja, det där ska du få, honom ska du få stifta lite närmare bekantskap med lite senare i programmet.
1: Ja,
0: men
1: tack.
0: Först måste du ta en nyhet. Stora nyheter. Joe King har släppt sin tredje singel. Vi har spelat de två tidigare. Den första var ju klart bäst. Nu kommer han med en ny. Och den är ganska bra den också. Drinking Doubles. Joe King.

0: Drinking Doubles med Joe King, hans nya singel. Och låten är skriven av producenten Benny MacArthur och Cody Widener.
1: Du har han spelat in något album kanske?
0: Ja, det står ju faktiskt, när jag fick den här så står det från albumet Starting Over Again. Och det där var jag ju så nyfiken på, så jag var ju tvungen att gå till botten med det. Så att jag gick tillbaka till studion och frågade, det där albumet, när kommer det? Oj då, sa han som ägde studion, för jag har ju bara spelat in 5 låtar än. Så att det där albumet lär vi nog få vänta på. Vad man ska säga om Joe King, det är för det första, han är färgad, vilket är ganska ovanligt inom countrymusiken. Han är en före detta amerikansk fotbollsproffs, spelat amerikansk fotboll.
1: Oj.
0: Och ägnar sig numera åt countrymusik. Kommer ursprungligen från Oklahoma, men har nu bosatt sig i Fort Worth, Texas.
1: Men gud vad intressant, det här ser jag fram emot.
0: Ja, det gör ju jag med. Jag följer den här utvecklingen, lova. Jag har liksom tummarna i ögonen på den där studion. Så jag får nog lite rapporter vart efter arbetet med albumet fortskrider.
1: Ja, det låter skönt.
0: Men nu ska vi spela en ny singel. Och den här har fått ganska mycket airplay, som det heter. Den har alltså spelats ganska flitigt på radiostationerna, lokalt i alla fall. Ariel Hutchins, The Cowboy He Will Be.

0: The Cowboy He Will Be med Ariel Hutchins. För övrigt hennes tredje singel.
1: Ja, men det där lät ju bra. Men nu vill jag höra Ernie Rowell.
0: Ernie Rowell? Ja, visst ska du få göra det. Ja, det var ju, vi fick ju en hälsning från honom. Jag träffade honom alltså förra året när jag var i Nashville, Tennessee. Och det var faktiskt vår gemensamma vän, Freddie Pate, som satte oss i kontakt med varandra.
1: Wow!
0: Ja, jag har ju känt till Ernie Rowell väldigt länge, men jag har aldrig träffat honom. Och nu fick jag alltså chansen genom att Freddie Pate förmedlade kontakten. Så nu får du väl höra lite mer om Ernie Rowell. Varsågod! En intervju som jag har redigerat i Studio 2 och satt lite musik till. Jag tänk så det kunde bli. Jag var hemma hos Freddie Pate i Nederland, Texas. Och han nämnde namnet Ernie Rowell. Ja, men det där var ju bekant. Producent, låtskrivare, sångare. Det här vill jag veta mer om. Och Freddie var snäll nog att sätta Ernie, som bor i Nashville, och mig i kontakt med varann. Så när jag kom till Nashville, då sökte jag upp Ernie, som ju bland annat har skrivit den här fantastiska låten som Gene Watson hade en hit med. Men vi ska lyssna på den med Ernie Rowell själv vid mikrofonen. What she don't know won't hurt her.

0: What she don't know won't hurt her. Med Blue Creek. Och för det vokala stod Ernie Rowell, som också hade varit med och skriva den här låten. Det här Blue Creek, det är ett band av studiomusiker och andra människor i Nashville som spelar lite mer på skoj. Framförallt ute på Long Hollow Jamboree i Goodlettsville utanför Nashville. Ett riktigt familjeställe. Här stämde vi möte, Ernie och jag. Och jag fick se Blue Creek uppträda en hel kväll. Riktigt bra var det. Och dagen efter så träffade jag Ernie i hans studio på 18th Avenue South i Nashville. Funhouse Studios. Och då berättade han det här.
1: Hello, my name is Ernie Rowell. I'm right here in Nashville, Tennessee. I'm a musician, songwriter, singer, producer, many hats. Anyway, sitting here with my good friend of just a few days, Mr. Eric Nauclear, and I am enjoying my time spent with him, just reliving some of my days in Nashville. I've been around quite a while, spent about 16 years on the road with different acts like George Jones, Ray Price and Mel Tillis.
0: Jo du, det där var ju inte illa. Ernie, han har alltså tillbringat 16 år som bandmedlem åt artister som George Jones, Ray Price och Mel Tillis. Inte illa för en grabb som är född i Auburn, Alabama, där han även gick i skolan, avslutade universitetet, varefter han flyttade till Nashville, Tennessee. När vi dagen efter träffades i Funhouse Studios på 18th Avenue, då hade vi mycket att prata om. Men jag ville inte riktigt ta fram den här inspelaren, därför att jag kände att vissa av de här historierna, framförallt de år som han spelade i George Jones Company, de kanske inte skulle lämpa sig för att sända ut i radio. Och mycket riktigt, sådana historier hade han också. Men de lämnar vi därhen. Vi lyssnar återigen på Blue Creek, Once You've Had the Best. Och återigen är det Ernie Rowell som står för det vokala.

hörde The Other Woman med Ray Price. Och Ernie hade innan dess berättat när han blev bandmedlem i The Cherokee Cowboys, Ray Price kompband. Och de skulle uppträda en av de första kvällarna. Och den store stilgitarristen Buddy Emmons, ja, kanske den största av dem alla, hade bara vänt sig om och tittat på den nya trummisen och på Ernie, som var den nya basisten, och sagt: så här går den. Och drog igång. Bägge två hakade på och fick ett leende tillbaks och förstod att de var accepterade som en riktig Cherokee cowboy. När jag hör Ernie berätta, då får jag ju nästan gåshud. Men vi avslutar det här lilla avsnittet med Ernie Rowell med ytterligare ett spår från kompisbandet, får vi väl kalla det, Blue Creek. Sometimes I get lucky and forget. Och för det vokala, ja, vad trodde ni? Ernie Rowell förstås.

0: Sometimes I get lucky and forget. Med Blue Creek. Och för det vokala stod ju Ernie Rowell. Och han hade även varit med och skriva denna låt som blev en hit återigen för Gene Watson. Och vem vet, jag kanske har flera intervjuer i mina gömmor sedan tiden innan pandemin. Men ja, de får vi väl återkomma till.
1: Vilken fantastisk historia och vilken underbar pratstund du fick med honom.
0: Ja, den var lång kan jag säga. Och det är ju bara en kort litet avsnitt här som jag bandade och tog med mig och redigerade.
1: Ja, vi ser fram emot nästa avsnitt från din resa. Vad står på spellistan nu?
0: Jo, jag har fått en ny singel med en kille från Beaumont, Texas. Han är inte ung precis, han är nog 50-årsåldern. Han påbörjade sin solokarriär blott för några år sedan. Vi har spelat en låt tidigare med honom. Men nu visar det sig att min gamle gode vän Robbie Prim, stilgitarrist, han har lämnat sin tidigare anställning och börjat jobba för George Dearborn. Och på det sättet fick jag kontakt med George Dearborn. Och han har just släppt en ny singel, A Fire That Just Won't Burn.

0: Fire That Just Won't Burn. Den nya singeln med George Dearborn.
1: Härligt.
0: Ja, tyckte jag med. Och jag fick som sagt var kontakt med George Dearborn genom Robbie Prims försorg. Och det uppdagas att det finns ett album som kom ut, tror jag, förra året, som heter Cold Brown Bottle. Och där har han tagit upp en låt som var en hit redan, ja, 60-talet kanske. Det var när Jerry Lee Lewis, du kommer ihåg den gamla rockaren, ja, när hans karriär gick i stå, så blev han ju till slut countrysångare och fick en hit med en låt som heter Another Place, Another Time. Och den har man hört i flera versioner, men allihopa lutar sig lite mot det sättet som Jerry Lee gjorde den på. Men George Dearborn, han har ju gjort om den till en riktigt härlig Texas Shuffle. Another Place, Another Time. George Dearborn.

0: One More med George Dearborn.
1: Fort på med sista plattan så vi hinner.
0: Ja, en tjej då.
1: Ja.
0: Taking Off This Pain, Ashton Shepherd.

0: Taking off this pain, me Ashton Shepherd from Coffeyville, Alabama. Numera boende i Nashville, förstås.
1: Men en fantastisk låt.
0: Ja, jättebra. Värdig avslutning.
1: Har du märkt att nu är det snart dags?
0: Jag har sett det, hörru du. Det är bara dags att lägga på signaturen. Men du, ja. Nästa vecka ses vi igen då.
1: Absolut.

0: Ni har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Programledare och den som står för musikvalet och tekniken är
1: Erik Naukler.
0: Sidekick och tillika ansvarig utgivare är Jan Claesson.

ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

dig förlåtit igen och du fått njuta av kärleken än. Men det har smärtat mig att du har smärtat mig. Jag rent beljuger mig fuller på baken. Så fort jag hörde det, mitt hjärta rörde det, så jag beslöt för din falskhet på fred. Du ska inte tro att jag går här och sörjer med blek. Du ska inte tro att jag sitter och tjurar. När här min själ har gossen som falskhet och svek, tar akkurat som det vore en lek. Jag tar av viker jag ner på tropikerna, för där finns jämter i drösvis som vänta. Vartenda nigger fjås är alltid pigg och nå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer radioandakten från Österåkers pastorat.
1: Det är dags för radioandakt. Jag heter Maria Källström och jag är präst i Österåker. Och idag så får vi fira andakt i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Det är tacksägelsedagen idag. Och temat är lovsång. Och vi ska få börja med att lyssna till Carola som sjunger Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång.

Idag har jag valt Saltarsalmen för den här veckan. Jag läser. De som bor vid jordens ändar står häpna inför dina mäktiga gärningar. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa, du sörjer för jorden. Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk. Du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor. Där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas. Höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårjordar och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång. Jag närmade mig Gud genom lovsången. Musiken och salmer, sånger till Gud och om livet, det var det som gjorde att min gudsrelation växte sig stark. Det var mitt bästa sätt att närma mig Gud som sökande barn och tonåring. Och lovsången stärker än idag min gudsrelation. Det är mitt favoritsätt att prata om Gud, att tacka Gud och att skrika på Gud. För i allt så finns Gud där. I ljusa och glada tider och i mörka svåra tider och alla skiftningar däremellan. Ofta landar jag i tacksamheten. Det finns så många andra vägar som kunde ha lett mig in i fördärvet. På den vägen jag faktiskt gick fann Gud mig och jag fann Gud. Det är en enorm tacksamhet jag känner mot Gud för det. Jag vill inte ens föreställa mig en annan värld eller verklighet än den jag lever i nu. Den vägen gav mig mitt livs kärlek, mina underbara söner och ett jobb som ständigt skänker mig glädje. Jag trivs i att också visa tacksamhet till Gud och andra omkring mig. Och till dig som lyssnar så vill jag säga tack för att du följer oss som sänder här i radion. För att du bjuder in oss och Jesus en stund. Om du får tänka efter, vad i livet skänker dig tacksamhet? Var man bonde kanske det var de här feta skördarna som lästes här i Saltarsalmen. Eller naturen som vackert glittrar. Många människor känner sig hemma just där. Känner sig mest nära Gud i naturen. När man hör vinden. När man hör träden prassla. Och humlan surra. Det är ju något vår natur. Den gör något med oss. Den skänker oss tacksamhet. Vi får lyssna till Halleluja av Brenton Brown.

Vi ber. Gud, du som skapat och älskar oss alla. Tack för allt det vackra i livet, naturen, relationer och lovsång. Var med oss på vår vandring och led oss mot det goda. Förlåt oss när vi väljer fel stigar och omslut oss när vi behöver dig som mest. Sänd dina goda änglar att vaka över oss idag och alla dagar. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Jag vill också skänka dig välsignelsen från Iona. Må solens strålar värma dig om dagen. Må månens sken omsluta dig om natten. Må Gud ständigt hålla dig i sin famn. Bevara dig från fruktan. Skydda dig mot skada. Välsigna dig med kärlek och skänka dig sin frid. Amen. Så får vi avsluta våran andakt med att

Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Radio Österåker, det är oktober och det är första sändningen den här månaden av Rock Off. Och ansvarig för programmet är Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Party med Elvis Presley, det blir första låten i Rock Off idag. Och du har hittat till Radio Österåker. Och i det här programmet bjuder vi på musik från förr. 1957 kom filmen Loving You med Elvis och på svenska blev titeln Ung man med gitarr. Och i den filmen finns Party med. Some people like

Party med Elvis Presley. Highland Duval, han föddes i Texas och dog i Texas. Rock och rockabilly brukar han bli beskylld för att ha gjort, och det med den äran. Många riktigt bra inspelningar blev det, även om Highland aldrig riktigt fick den där stora hitten. Idag testar vi Boom Boom Baby, som var en singelbaksida 1960. Boom boom baby, boom boom boom boom. I got the girl and she's so fine. Let me hug and kiss her all the time. Boom, boom.

The best. Boom, boom. Boom Boom Baby, Highland Duval. Sen vill jag gärna uppmärksamma Dickie Lee som den 21 september uppnådde den aktningsvärda åldern 90 år. Och tack vare bättre folkhälsa och bättre levnadsvillkor så växer ju gruppen 90 år och äldre i de flesta länder. Här i Sverige till exempel har vi drygt 35 000 män som är 90 år eller äldre, men oj så många fler svenska kvinnor som uppnått den åldern. Mer än dubbelt så många, ungefär 72 000. Men Dickie Lee, han bor i USA och där är han ju knappast ensam om att ha blivit 90. Men kul är det, och Dickie Lee är tydligen en pigg 90-åring. Så sent som ett par veckor sedan så uppträdde han på Grand Ole Opry i USA, och här hos oss får han sjunga sin I Saw Linda Yesterday från 1962.

Dick Lee, 90 år, sjöng I Saw Linda Yesterday. Ja, han var ju inte 90 år när han sjöng det, men han är det idag. Slippin' and Sliding med Little Richard, det var B-sida till Long Tall Sally när den följde upp Richards Tutti Frutti 1956. Och trots sin B-sidestatus så gick Slippin' and Sliding ändå riktigt bra på USA-listan med en 33:e plats som bäst.

Little Richard och Slippin' and Slidin'. Redan 1953 kom en tidig singel med Bill Haley och också The Comets, där Bill själv gjort både text och musik. Live It Up heter låten, och det här var så tidigt så på skivetiketten står det Live It Up med Bill Haley with Haley's Comets. Senare blev det ju Bill Haley and his Comets. Och som sagt, 1953 kom låten på en 78-varvare, en skön gammal stenkaka, men visst var de ganska sköra. Tappade de dem så gick de ofta sönder, till skillnad mot vinylskivorna som snart skulle komma.

Live It Up med Bill Haley and Haley's Comets. Ja, men då var det dags för det här med Radio Nord igen. Vi brukar ju spana in deras topp 20-lista eller topp 30-lista, det är ju till och med så som den såg ut för 65 år sedan.

Evert Taubes visa Vals på Karibien är ny på listans 30:e plats. Och det med den då populära sångerskan Inger Berggren. Lite lustigt är det ändå att när Radio Nord i november 61 startade föregångaren till Svensktoppen, programmet som hette Det 10, var just den här melodin den första vinnaren, fast då med Gustav Torrestad. Men här sjunger alltså Inger Berggren till Claes Rosendahls orkester, och ni ska få ett lite mer känt namn på den här visan också, för den heter ju, eller brukar kallas, Så länge skutan kan gå, hämtad från den första textraden, men originalet är alltså Vals på Karibien. Plats nummer 30.

Och så är det nytt på plats 27 och en låt som precis då varit etta på Billboard-listan i USA. Tossin' and Turnin' med Bobby Lewis, en sångare från Indiana i USA. Lewis, han var 95 år när han avled våren 2020. I couldn't sleep at all.

0: och Monica. Och den här veckan lämnar Lille Gerhard topp 20 med Petter och Frida och blir 23.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå så stor att den...
0: Uppåt går det för förra veckans nykomling Linda Scott med Don't Bet Money Honey, nummer 22.

Lonnie Donegan, han blev tidigt en av mina favoritsångare. Jag sprang på Brodmans skivbutik på Storgatan inne i stan och köpte alla singlar som kom ut. Bland annat då Does Your Chewing Gum Lose Its Flavor on the Bedpost Overnight, som idag går in på topp 20 och hamnar på plats 19. 23 var den förra veckan.

Lonnie Donegan med den långa titeln Does Your Chewing Gum Lose Its Flavor on the Bedpost Overnight, nummer 19. Och Ping Ping, han sjunger Mariana från plats 18.

Johnny Remember Me med John Layton och den kvinnliga rösten tillhör Lissa Gray. Plats 15. Och ett ganska stort steg uppåt för nästa nykomling på topp 20. Förra veckan var en 21. Nu finns I'm Gonna Knock On Your Door med Eddie Hodges på plats 14.

0: Ja, I'm Gonna Knock On Your Door med Eddie Hodges, plats 14. Och Siw Malmkvist, hon finns på 13:e platsen med Du har bara lekt med mig.
1: Jag vet att

Och sen verkar det ju som den här melodislingan har fastnat. Och så vidare. Ja, Last Night med The Marquis alltså. Upp 4 steg till plats 12.

Sen går det bra för Frankie Lane, en kille som gav ut sin första singel redan 1945. Och här när det är 1961, då blir han sjua på Radio Nords topp 20-lista med Rawhide. Rolling.

Rawhide, Frankie Lane, plats 7. Och nu fortsätter han ner då. Ricky Nelson lämnar den magiska cirkeln. Plats 6 idag. Hello, Mary Lou. Now I'm not

0: Violetta med Ray Adams.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: Ja, kanske nådde den sin topp med förra veckans andra placering, But I Do med Clarence Frogman Henry. Vi får väl se, men idag ett steg ner till nummer 3.

Trean där hette But I Do och det var Clarence Frogman Henry som sjöng. Och på plats två, en överraskning tycker jag. Efter att ha varit fyra i tre veckor i rad så hoppar Hasse Rosén och hans grupp The Violence upp till plats två med Alpens ros.

0: Tvåa, Alpens ros med The Violence.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Ja, förra veckans etta Putti Putti med J.J. Pye, den blev femma idag. Och förra veckans femma, Soria Moria med Ray Adams, blir etta. Så kan det gå.

Etta på Radio Nordlistan den här veckan för 65 år sedan. Soria Moria med Ray Adams. 1963, då kom Elvis-filmen Fun in Acapulco som i Sverige hette Kul i Acapulco. Titellåten lirade Elvis Presley in i januari 63 och det blir sista låten i Radio Österåkers program Rock Off.

0: Och det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarade för den här sändningen. Och sista låten, det var ju Elvis Presley med Fun in Acapulco. Jag heter Åke Stentoft, Singeling.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: förbi. Du lyssnar på Radio Österåker på 503,7. Nu följer programmet Björnes magasin. Vid mikrofonen hör vi Björn Molin, mycket nöje.
1: Ja, välkomna till Björnes magasin och idag har vi Sharon Bessaley von Bar som gäst. Känd som flickan med guldflöjten. Väldigt roligt att ha dig här, Sharon. Och det blir inte så mycket prat från min sida idag, för du har så mycket att berätta om din karriär och vi ska spela många av dina önskeskivor. Välkommen hit.
2: Tack, vad trevligt att vara här.
1: Ja, kul. Kan du vi börjar väl prata om din karriär. När fick du din första flöjt, kan man säga så?
2: Jag fick min första flöjt när jag var 11. Jag hade önskat mig att spela flöjt. Jag vet inte varför, så då slipper du ställa den här frågan.
1: Ja, men det var ju märkligt, för att jag fick också min flöjt när jag fyllde 11 år.
2: Ja, säger du.
1: Och jag spelade en gång på en examen i skolan med korta byxben och ungdomsfinnar. Spelade jag Blinka lilla stjärna. Sen gick jag ner till Långsjön som låg i Segeltorp och kastade så långt ut jag kunde i vattnet. Och min pappa hade inte råd att köpa någon ny. Så annars kanske du och jag hade varit kollegor.
2: Precis, det var vi. Ja.
1: Berätta lite grann. Var det pappa och mamma som köpte första flöjten till dig?
2: Ja, det var mina föräldrar. Så min mamma var pianist, men jag ville inte spela piano. Min pappa var gymnasierektor. Och det var alltid jättemycket musik hemma. Men som barn gillade inte jag klassisk musik särskilt mycket. Okay. Men en dag kom jag och sa att jag ville spela flöjt. Av alla instrument i världen. Jag tror faktiskt att jag måste ha hört en syster till en kompis av mig som spelade flöjt då. Ja. Och då fick jag min flöjt. Och det gick så att 3 år senare spelade jag min debutkonsert med Zubin Mehta och Israel Philharmonic Orchestra. Så det var så det gick till.
1: Då var det väl inte så många som spelade flöjt, var det egentligen? Alltså, bland ungdomarna, var det inte mest gitarr och sånt?
2: Det beror på. Alltså, jag tror med klassisk musik det är fortfarande mer piano, fiol, sådär. Men är man i Asien till exempel, då är flöjt väldigt, väldigt populär. Så det beror på geografi lite grann också, förstås.
1: Festligt. Men berätta lite grann om hur det gick till när du blev så... Du måste ju bli väldigt intresserad och väldigt snabbt utav flöjtspel.
2: Ja, alltså det gick väldigt snabbt, men vi tänkte inte särskilt mycket om det. Så vi trodde att så ska det bara vara. Så jag är väldigt tacksam att allting har varit väldigt, väldigt naturligt. Så jag har inte fått så en stor ego eller någonting sånt. Jag hade helt så vanlig barndom, för att flöjt är inte... Man måste veta att välja rätt instrument. Så flöjt måste man inte öva så mycket som när man spelar piano eller fiol. Så, där. Så att jag lekte med mina kompisar, gick till skolan och varit mycket ute och sådär. Och det bara var helt naturligt.
1: Men spelade din mamma och du tillsammans, eller?
2: Vi har spelat jättemånga konserter tillsammans tills jag började studera i Paris efter jag gjort mina gymnasiumexamen. Så efter det åkte jag till Paris och studerade. Och till dess har vi spelat jättemånga konserter med min mamma.
1: Vad intressant. Sharon, vi måste spela mycket musik idag. Så att, jag ska prata lite och du ska prata mycket och spela mycket musik. Vad börjar vi med?
2: Jag tänkte att vi ska börja med någonting snabbt som alla de som lyssnar kan vakna till lite grann, fast någon fortfarande sover. Det är av en skiva som heter Great Works for Flute and Orchestra. Och den heter The Flight of the Bumblebee av Rimsky-Korsakov. Och dirigenten är Neeme Järvi.
1: Får vi höra hur humlorna flyger.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun med Sharon Bessaly von Bari. Fortsättning säger jag bara Sharon. Sharon är en blomma, va?
1: Ja, det är det.
0: Ja, ser man. Så jag visste någonting om
1: klassisk. Det är så mycket du kan. Men innan vi fortsätter, jag måste bara säga att jag glömde att nämna orkester är resident i orkester Den Haag, Holland. Okay. Så det måste man väl säga också.
0: Berätta sen då, du började spela offentligt i Frankrike, i Paris, eller?
1: Så jag hade jättemånga konserter som student redan, alltså som ung student. Och sen fortsatte jag min utbildning i Paris. Och det är okay. Den bästa skola för flöjt.
0: Så alltså.
1: Jag gick där för akademi i Paris. Och också, jag träffade Jean-Pierre Rampal som är en av dem. Världens mest berömda flutist. Och han sa till mig, jag undervisar inte längre, men du måste komma till Paris. Då gjorde jag det, utan att tänka så mycket. Och det är så en tävling om platser, för det fanns, jag tror, 3 platser i den klassen jag ville gå in. Och 176 kandidater. Så det var bara...
0: Och du kom in?
1: Men jag kom in. Otroligt. Och då har jag studerat med Alain Marion och Raymond Guillou och Maurice Bourg kammermusik. Så det är verkligen stora, stora namn.
0: Fantastiskt. Och du känner naturligtvis alla de här stora storheterna inom ditt område.
1: Ja, det gör jag väl. Och det, sen träffade jag Gidon Kremer. Oh. Vi spelade faktiskt en turné tillsammans. Och det hade väldigt stor betydelse för mig, för att det var första gången jag varit i Sverige utan att naturligtvis tänka att jag kommer att bo här längre senare i livet.
0: Nej.
1: Och sen också det kom på att min första skiva på BIS var en inspelning som vi har gjort i en festival i Österrike. Okay. Och det kom på BIS senare av rent slump. Alltså Gidon Kremer sökte ett skivbolag, träffade då Robert von Bar i Indien av alla ställen i världen. Och så kom skivan på BIS, och jag tror det är det stycke som vi ska spela sist av alla.
0: Alltså för lyssnarna måste jag bara berätta att den här BIS och Robert von Bar, det är ett fantastiskt företag som nästan ingen känner till, som ligger i gamla Bergagården. Och Robert är också en fantastisk människa, han är ju skivbolags... direktör i en speciell nisch. Kan du berätta vad det är, sånt jag säger fel?
1: Ja, det som är fel är att du säger att BIS är inte välkänd. Så det är en av de största independent labels i världen egentligen. Så det är helt fantastiskt och unikt. Så det är han som grundade skivbolaget för 40 år sedan.
0: Oj, oj, oj.
1: Och har drivit det till, den har blivit verkligen en av världens största skivbolag och en av de mest respekterande och får massor med priser och kritik och så fantastiska recensioner överallt i världen.
0: Och när man pratar om Robert så säger man, det är han som äger BIS där nere. Bissen, var ligger det någonstans? Jag bredvid flaggfabriken och ingen vet någonting.
1: Precis, och av alla ställen då är bolaget här i Åke Sverige. Alltså, inte själva i spänningar och allt det där, det gör man på plats liksom med kontor och allt. Det, så det är så jag träffade Robert efter sommaren, så skivan kom på BIS.
0: Okay.
1: Och då bodde jag i Österrike och min agent då ringde honom och sa, en av mina artister egentligen har redan spelat en skiva hos dig. Och kan hon kanske fortsätta att spela och spela in någonting annat. Och då lyssnade han igen. Och då hon har skickat en live concert performance som jag hade av en annan stycke. Och då sa han ja. Så började min karriär på BIS.
0: Så din karriär har egentligen startat i Åkersberga?
1: Ja, nej, då var BIS inte i Åkersberga, de har varit i Djursholm, men
0: ja, just
1: i alla fall, det har hänt lite senare att de flyttade
0: Tranholmen,
1: till
0: Åkersberga.
1: Jag bodde på Tranholmen, nej, det kom också senare, så när jag började, och det var jag väldigt glad för, så när jag började spela inför BIS, då bodde jag i Österrike. Så med Robert, vi har börjat helt professionellt och jag har fått mitt skivkontrakt.
0: Okay.
1: Men sen var det så att han började följa eller fråga om han kan följa med till olika konserter jag spelade i Europa. Och jag var helt liksom, ja, varför inte gör det? Så. Han var skild och jag var också då sen separerad från en person som jag var med. Och han började följa och ja, komma till konsert och sådär. Och plötsligt hände det. Liksom.
0: Ja, bra.
1: Och för att han är verkligen den mest spännande och otroligt person som jag träffade. Så det var bara liksom... Och när man inte tänker att någonting ska hända, för att han är ju mycket äldre än vad jag är.
0: Ja, det lilla jag träffar.
1: Jag berättar mer sen. Men apropå Biss och Robert och de saker som de gör. Mm. Robert upptäckte en japansk orkester som heter Bach Collegium Japan.
0: Okay.
1: Som spelar framförallt Bach. Och var tokig nog att börja spela in med dem. Alla Bach-kantatas och alla Bach-stycke. Och det var en helt... Alltså det var en sensation. För att varför ska man ta en orkester från Japan och som ska spela Bach på period instruments? Det finns så mycket i Europa. Varför de? Men de är otroliga. Och som sagt, det är Robert som upptäckte dem. De började spela in 95. Och har gjort hittills 55 skivor med alla Bachs kantater. Och det är det som jag tänkte vi kan höra nu. Och det är också med en svensk solid, fantastisk sopran, Mia Persson.
0: Vad trevligt.
1: Så ska vi
0: köra
1: lyssna på en aria.
0: Mm, varsågod.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Sharon, flickan med guldflöjten. Sharon, berätta nu, efter din utbildning i Paris, vad hände sedan?
1: Sedan var jag bjuden att spela i en orkester i Salzburg. En väldigt, väldigt fantastisk kammarorkester med en Chandovec som var en legendarisk dirigent. Då har jag gjort det i 2 år. Och då var jag 20-21. Och efter det, då, som jag berättade tidigare, så började min inspelningstid för BIS-tid. Min BIS-tid har börjat.
0: Ja.
1: Och efter det hade rullat på att Robert och jag hamnade tillsammans och blev ett par. Det var stor kärlek som bara plötsligt tändes. Och som sagt, jag säger alltid att jag varit väldigt, väldigt glad att min skivkontrakt kom innan dess.
0: Alltså. Okay.
1: Så det var jättebra. Men så sen var det år med fantastisk karriär. Jag spelat överallt med, ja, rest för mycket egentligen, så jag har varit borta väldigt mycket.
0: Man kan säga att du var very busy, kan man säga det, om man ska
1: vara
0: väldigt rolig.
1: Som med alla så har jag spelat på proms och jag spelat i Amerika. Och Robert var väldigt involverad i det här. Och en projekt som vi har gjort tillsammans är att beställa mycket musik. För att vi tror, jag tror, att som artist har man också en roll, inte bara för att spela musik, men också att driva så att musik ska bli skriven.
0: Mm.
1: För att om man tänker i Bachs tid eller Mozart, så de skrev till personen som de kände till och som spelade musiken och sådär. Och jag tror det måste vara så också idag. Sen om kanske 20, 30, 40 år får se vad är det som är kvar, men vi har en plikt att göra det, känner jag.
0: Mm.
1: Och Robert brinner också för modern musik. Och då kan jag säga att idag har jag mer än 20 solokonserter som är skrivna för mig. Av berömda komponister som Sofia Gubaldunina, rysk, eller Kalvi Aho, finsk, eller Christian Lindberg, som många kanske känner till. Mm. Trombonist, dirigent och komponist. Så att det är rätt kul.
0: Under den här väldigt aktiva tiden som det borde ha varit då, som jag förstår, så fick ni också ett barn då?
1: Ja, precis.
0: Och det gjorde väl inte arbetsbelastningen mindre direkt? Det var väl en hård tid då?
1: Nej, alltså det här, allting har hänt liksom samtidigt, och jag har spelat jättemycket, rest jättemycket. Robert har jobbat också jättemycket, och då vi har ett barn förstås som är helt, helt fantastiskt naturligtvis.
0: Mm.
1: Men då har vi betalt en pris för det, ett pris för det, tyvärr. Så man blir alltid klokare efteråt. Men ja, det var tufft. Sen blev Robert sjuk, sen blev min mamma väldigt sjuk, så det var, allting har hänt samtidigt liksom, och det blev för mycket, och vi är både väldigt emotionella personer och artister och Robert också att det är så sätt och vis, så den har exploderat så att säga. Så vi har varit isär ett tag.
0: Det var lite kaos till slut alltså med allting.
1: Ja, det var bara lite kaotiskt, och som sagt, min mamma var väldigt sjuk och sen dog hon också.
0: Oj då.
1: Så det var, och hon var, vi var väldigt, väldigt nära.

0: då bestämde vi att försöka vara isär. Och, men sen som tur upptäckte vi att det är vi, after all.
1: Mm,
0: och
1: bra.
0: Jag måste säga, för ett tag sedan var Robert på knän. Så Robert var bara på knän, det hände inte så ofta. Och frågade mig om vi skulle gifta oss igen, om vi skulle gifta med honom igen. Och honom.
1: Det är väl inte många som har fått honom på knä. Så.
0: Nej, precis. Och det var en av de finaste och berörande moment i mitt liv.
1: Härligt, ska
0: och alla är glada. Ja, och speciellt härligt. Vår son Daniel förstås. Som
1: utan säger. Robert hade vi inte haft dig här.
0: Ja. Är det så?
1: Ja, okay. Hade vi inte träffat dig kanske. Vad ska vi spela för skiva nu då?
0: Jag tror vi ska stanna lite med Bach. Den här gången ska jag vara med London Baroque. Det är en ensemble som är från London. Surprise, surprise. Mm. De spelar också period instruments. Och den passar väldigt, väldigt bra tillsammans. De spelar också för BIS. Men det här inspelningen har vi gjort för BBC. Och det kom ut sen på BIS. För att jag under en period har varit BBC artist, så att säga. Det betyder att man spelar många konserter med alla BBC-orkester och sådär. Och det var en av projekten.
1: Trevligt.
0: Och vi ska höra Sicilien. Av sonata i E minor. Av

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin. Och intervju med Sharon, flickan med guldflöjten. Kan vi inte berätta lite grann om flöjten nu?
1: Den är gjort av guld. Ja. Nej, men det som är fantastiskt med den här flöjten är att den är 24 karat. Den är tillverkad i Japan.
0: Jaha.
1: Som Bach-kollegium Japan. De

0: Gör fantastiska flöjter. Och alla, jag har alltid spelat på det här märket, Muramatsu flöjt. Jag har alltid spelat på dem. Från min allra, kanske inte min allra allra första flöjt, men från min andra flöjt var det alltid Muramatsu. Och sen var det så att vi sa att vi ville ha en, helt enkelt en flöjt som jag sa att jag kan stå framför en stor orkester och ändå konkurrera tonmässigt, att jag kan komma över orkestern. Och då kontaktade jag min kontaktperson på Muramatsu som jag kände till från tidigare. Och då sa han, du kan beställa sån flöjt, jag ska göra det för dig, helt speciellt för dig, men vi tror att det kommer att bli för tung för dig. Så att vi är lite tveksamma att det blir bra. Liksom. Kan du föreställa dig ett företag som inte vill sälja en produkt? Men då är jag verkligen insisterad och sa nej, jag har provat olika flöjt och jag är helt övertygad att det är det som jag vill ha. Och då sa de okej, vi ska bygga en för dig, men du måste komma hit och se om det går. Och då kan vi bedöma om vi ska låta dig spela på den. Då på den här tiden bodde vi på Tranholmen som är en ö utanför Stockholm. Så lite närmare Stockholm än Åkersberga. Och vi hade en robåt. Och då har jag rott varje dag för att skaffa lite muskel.
1: Och, är det inte där Björn Ulvaeus bor nu? Tranholmen, såld nu till honom.
0: Vad säger du?
1: Är det inte där Björn Ulvaeus bor på Tranholmen? I Djursholm efter Strandvägen.
0: Jo, men det är inte... Du tänker från ABBA?
1: Ja.
0: Nej, han bor på, det är Djursholm, det är inte Tranholmen. Det är den halv ö.
1: Okay.
0: Väldigt nära då. I alla fall, då har jag tränat väldigt mycket. Och då flög vi till Japan och jag var verkligen nervös. Att jag tänkte, nej, jag kan inte ha en annan flöjt, det måste vara det. Och då blev det så att jag blev godkänt att spela den här flöjten som var byggt speciellt för mig. Och den är min Stradivari.
1: Men Stradivari. Vi hade en fiolbyggare i Österåker faktiskt. I Åkersberga. Känner du honom? Amundin?
0: Nej,
1: jag vet inte om han är kvar. Hans pappa var en väldigt välkänd skulptör som bodde här ute. Men som har gått ur tiden. Jag vet inte om sonen äger fortfarande. Jag kom till honom med en fiol som hade ärvt. Och frågade om det var något att ha. Han tittade på honom och vände på honom. Ingenting att ha så. Och något skrot. Men jag förstår inte det här naturligtvis, men kan man verkligen spela på något som är gjort av guld? Alltså, jag menar, behöver du inte ha några träslag eller någonting i det?
0: Men det är en bra fråga, för att förstås 24 karat är väldigt mjuk då.
1: Ja.
0: Men de lägger in någonting speciellt som är förstås hemligt, som gör att det inte blir så... Att flöjten inte blir så mjuk att det liksom smälter av. Eller. Men man måste verkligen passa på. Om det stöter mot den minsta grej, då blir det sån...
1: Men alltså, vad är en vanlig flöjt? Det måste vara någon bakelit och stål. Och, vad är det gjort då?
0: Det finns så många olika material egentligen. Och det är väldigt personligt vilka material väljer man. Det finns, jag har kollegor i BBC Orchestra som spelar träflöjt. Finns silver förstås och sen guld med olika karat. Finns även platinum. Men för mig, jag måste säga att det är verkligen en dröm. Eftersom den har allt man kan spela. Ni har hört även de två saker som vi har hört. De är väldigt, väldigt olika. Bach som jag spelade med period instrument så måste man ha en ton som liknar träflöjt även om man inte spelar träflöjt. Sen Bumblebee måste den briljera. Så man kan i princip göra allt och det är det som är viktigt för mig att verkligen framföra känslorna med spelet. Alltså inte bara tonerna, med själen och känslor och att det kommer in i magen och i hjärtat och inte bara liksom, det handlar inte bara om teknik och om att spela fort.
1: Fast du hade, läste jag i tidningen Åkersbergas svar på Times Magazine-kanalen där läste jag att du hade en speciell andningsteknik som liknar de här skottarnas sätt att spela på, eller?
0: Ja, det stämmer väl. Alltså, jag har lärt mig också av en stor flutist, Aurel Nicolet, Schweiz, flutist från Schweiz, som har lärt mig det här. Och jag var väldigt, väldigt envis och sa, den här gången ska jag greja det. För jag såg folk som kunde göra det. Det är inte många som kan göra det med flöjt. Men det är egentligen det handlar om att man tar in luften genom näsan. Sen sparar man lite luft i munnen. Och sen använder man samma luft som man hade i munnen. Och bara liksom, så att det blir permanent spel. Så att säga. Och det är väldigt svårt med flöjt egentligen. För att man har inte hela munstycket i munnen. Det är bara väldigt... Det är lite luft som egentligen går genom instrumentet, mest går ut. Liksom. Så det är väldigt, väldigt svårt att göra det. Men jag var väldigt envis och det, efter 3 dagar gick det plötsligt. Men det är som när man lär sig att cykla. Man kan inte fatta att det kan gå. Liksom. Sen går det liksom.
1: Jag kanske ska åka till Långsjön och segeltorp och leta rätt på min flöjt och försöka träna upp mig igen. Då.
0: Prova först med sugrör. Nej, allvarligt. Ja. Och den där roligaste är att när jag redan kunde det, då försökte jag med en skala att bara spela. Men sen mina fingrar stoppade förstås. För att hjärnan vet att när man andas, då måste man sluta spela.
1: Är det så?
0: Är det inte så? Så tänk, när du spelar.
1: Ja.
0: Ja, så när du behöver luft, då slutar du att spela. Så fingrarna fortsätter inte ju.
1: Oj.
0: Och med det här grejer, då måste man egentligen förstå att okej, det är okej att fortsätta röra på fingrarna även om jag andas.
1: Vad intressant. Så hjärnan stänger av fingrarna egentligen.
0: Ja.
1: Otroligt. Då spelar vi en låt till.
0: Då spelar vi en låt till. Okej, då blir du breath. Out of breath. Hur säger man? Jag visste det här ordet på svenska. Hur säger man det?
1: Andningsfödd. Utan. Ja, just det. Ja.
0: Då ska vi, tänkte jag spela en skiva av Evgeni Sudbin, som är en fantastisk pianist som spelar för Biz, och Robert upptäckte också. Han är rysk, bor i Tyskland, eller i England, jag inte säger. Han har bott i Tyskland, nej förlåt, han bor i England numera.
1: Okay.
0: Och vi ska spela en sonata av Scarlatti. Och ni måste bara höra på det här, så det behövs, alltså, det behövs inte många ord. Man behöver bara lyssna, han är verkligen fantastisk.
1: Spännande.
0: Man hade en enstående trio. Tänkte vi ska spela In My Garage, apropå bilar.
1: Ja, bra.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Sharon. Ja, Sharon, det blir väldigt mycket musik och jag är ju väldigt obegåvad på det här området. Men jag såg en gång bakom ett äldre par på Arlanda när mannen plötsligt säger: "Oj, då nu skulle jag väl ha haft mitt piano med mig." Och säger: "För en piano? Vi ska ju flyga till England." Jo, men jag glömde biljetterna på locket. Det var väl ungefär där i min kunskap om musik. Men du sa till mig förut att du är intresserad av alla möjliga sorters musik. Rockmusik och hur kan det komma sig? Spelar du sånt också på skolan?
1: Nej, alltså, tyvärr inte. Det är en helt annan teknik, liksom, en annan sound och sådär. Så jag gör det som jag är duktig på, att spela klassisk musik. Men jag lyssnar hemskt gärna på...
0: Men spelar du flera instrument?
1: Nej, det kan man inte säga. Jag ville aldrig spela piano. Jag började med blockflöjt för att jag ville visa mina föräldrar att jag var seriös.
0: Okay.
1: Så spelade lite grann. Sen piano ville jag inte spela egentligen. Då förstås måste man göra lite grann för att, när man går i akademi och sådär. Men inte så att jag kan verkligen...
0: Jag skulle försöka spela. Få göra ett program med
1: olika flöjt. Alltså det finns en vanlig flöjt, det finns altflöjt, basflöjt, piccolo, sen finns stycken som där måste man spela alla fyra olika flöjt, så det gör jag.
0: Jag ska försöka göra ett program med din man också, Robert, här så småningom.
1: Nu har vi pratat så mycket om honom. Så.
0: Ja, jag måste ändå fråga en sak om Robert. Hur många instrument spelar han?
1: Han sjunger. Och han har dirigerat även, spelat lite flöjt, men okej, jag ska inte kommentera på det.
0: Nej. Han kommer inte upp i din klass när det gäller flöjt, va? Men du gör inte det med piano på hans klass kanske?
1: Nej, jag spelar inte så mycket piano, men han sjöng väldigt, väldigt, han var väldigt duktig sjungare, så professionellt. Han gick till akademi i Stockholm.
0: Vad roligt, ja. Hörru, berätta nu vad du har för projekt.
1: Men också gjorde mycket sport, så det är därför som sagt som vår son, så Daniel är väldigt duktig på pingis. Så till och med i elitgrupp här i Österrike.
0: Alltså verkligen?
1: Ja. Och nu till och med Robert har, han vinner över honom fortfarande, men lite svårt att vinna över honom numera, så att det... Så sport kommer inte från mig, det kan jag säga.
0: Nej.
1: Ja, jag spela tennis som jag spelade tennis och simmade mycket och sådär. Men,
0: då är vi ju lika på ett område, varför du och jag då. För jag kan ingenting om sport heller, fast min son är jätteduktig brottare och min fru rider varje dag. Men jag är supernolla även på det området. Sharon, berätta om dina projekt. Vad har du på gång? För du måste ju ha massa saker på gång, förstår jag.
1: Ja, så vi har... Nu gäller det, som sagt, att learn from your mistakes. Så vi måste försöka verkligen att liksom hitta en balans. Och som sagt, efter min mamma dog och... Då har jag dragit ner lite grann och helt enkelt för att landa och smälta. Nu är det på gång igen. Så vi, som jag berättade, att vi ska till Wien med hela familjen. Så jag ska också ha konserter i Stuttgart med orkester. Och jag ska till Mexiko och spela där med orkester i sommar. Och till Taiwan och ska spela i Leipzig. Och... sen började projektet med Jeff Beals konsert som ska... det blir många konserter med olika orkester runt i världen. Och sen har jag en projekt med den första flutist i Vienna Philharmoniker orkester som... Walter Auer, som vi ska spela in en skiva. Och vi ska till och med spela konsert tillsammans. Ska åka till Japan och spela två flöjt. Och orkester. Och det är rätt spännande.
0: Också. Känner du familjen Auer i Sverige också?
1: Nej, det är
0: en av de skickligaste som jobbar med bröstcancerläkare. Alltså.
1: Okay.
0: Ja. Och sen är magdansösen Auer också finns ju här. Sveriges mest berömda magdansös. De kommer från Österrike också, antar jag. Jaha, men vad har du med för projekt på gång då?
1: Ja, det tror jag.
0: Det räcker.
1: Jag tror det räcker så.
0: Ja,
1: men då spelar in det säkert. Och sen jag ska även spela en konsert här under hösten. Oj. Det är inte helt gjort än, men vi ska i Säbykyrkan ska ha med Christian Svarfar.
0: Åh, vad spännande.
1: Och så för att jag tänkte, ja, jag vill helt enkelt spela här också. För att jag tror att jag såg att ditt intresse finns.
0: Ja.
1: Och, så då håller vi på att diskutera det.
0: Då måste jag komma dit och lyssna. Jag kunde ju inte då när du spelade här. Senast. Jag kunde tyvärr inte komma då. Det ska bli spännande. Jag hoppas att det kommer ut i tidningarna så man blir medveten om när det sker.
1: Ja, nej, det ska jag. Jag ska varna.
0: Gör det? Ja, vad snällt. Ja, ska vi köra en skiva till?
1: Ja. Vad tänkte vi? Ja, tänkte köra lite Cacciatorian. Ett stycke som egentligen för fjol. Men här spelar jag det med min flöjt. Det är tredje sats av en konsert, så Allegro Vivace.
0: Du har många strängar på din lyra, om jag får vitsa till
1: det. Ja, precis. Ja.

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun med Sharon, flickan med guldflöjten. Sharon, kan du berätta om ditt fantastiska musikliv? Du måste ha minnen som är speciellt intressanta, som du drar på alla middagar och berätta vad som hände när du var i kanske Taiwan, Japan. Så kan du berätta lite grann för lyssnarna?
1: Ja, gärna. Jag tror det som är verkligen fantastiskt med musik
2: är upplevelsen att oavsett var man är i världen kan man verkligen connecta med folk som kommer från ett helt annat land och olika kultur och med, alltså det är en sak som jag har kvar med mig och som jag hämtat tillbaka. Mm. Och också att träffa musiker från olika länder och från som spelar. Kan det vara i Brasil till exempel, det här inspelning som vi hörde nyss var gjort i Sao Paulo, med Sao Paulo Symfoniorkestra, Arturo Dimecke som dirigerade. Och till exempel att komma till Sao Paulo och spela där i en fantastisk konsertsal med alltså världsklassorkester. Men då kan jag också berätta till exempel där, alltså konsertsal är nu, alltså nyligen byggt och helt fantastiskt med en kvartering som är fel egentligen. Så kör man efter konsert, då måste man, är det röd, lyser det röd, måste man köra förbi. Man får inte stanna liksom. Så att det finns också det är delen, och det upplever man också då. Ja. Eller att man kommer in i bilen, då måste man låsa direkt. Mm. Och sådär. Så det är så de lever och ändå gör fantastisk musik i ett helt fantastiskt land och människor. Mm. Det är så vänliga och alltså varma och helt unikt. Sen spelar man i Asien, som jag sa tidigare, så flöjt är väldigt, väldigt populär där. Så spelar man i Japan, står man där efter konsert och då har du en kö av, jag vet inte hur många, hundratal människor som vill bara ha en alltså en signatur på skivan. Jaha. Eller bara eller till och med på flöjten, för flöjt är väldigt, väldigt populär. Okay. Och då är det helt fantastiskt. Till exempel, kommer man till Japan, då är man, allting är planerat per minut, alltså du kommer där och du säger liksom 9:49 börjar du och så 9 och jag vet inte vad, en timme sen när det blir upphämtad och allting fungerar som en klocka. Ja. Spelar man i London till exempel, du kan spela med stora orkester, BBC Symphony Orchestra eller vilken orkester som helst, jag spelar till Proms också. Ja. Då är du måste komma dit. Mm. Helt ensam, så ingen som hämtar dig, ingen som lämnar dig, så det är bara liksom you're on your own, det är bara så. Det är bara konserver jag klockan 7, varsågod. Liksom.
0: Okay.
2: Så att det är så olika. Mm. Sen har jag spelat också i Ryssland, i Moskva, i Rumänien, när man kommer väldigt, väldigt många unga människor som inte har mycket pengar, som kan bara komma till konsert för att det kostar för dem, till exempel i Rumänien, det kostar inte mycket att komma till konsert. Då det så blev så röd för att det kom små barn med små stenar som de plockade på stranden. Mm. Eller en blomma. Och så det är de grejer som gör det helt. Mm. Och sen att musik rör folk. Mm. Oavsett var de kommer ifrån. Så du kan ha väldigt sofistikerad publik i Wien till exempel, musikförein. Då måste jag spela. Jag måste berätta, det var jätteroligt. Jag spelade där för några år sedan.
0: Ja.
2: Och då var Daniel med och min mamma. Ja. Och du vet väl, jag står i Wien och alla väldigt välklädda och väldigt liksom. Och ja. jag var klar med min konsert. Jag spelade Christian Lindbergs konsert.
0: Okay.
2: Och då såg min mamma att Daniel började springa till scenen. Hon tänkte så, okej, hon ska aldrig fånga honom. Hon kan inte springa så fort som han kan. Nej. Då sprang han till scenen, kom till mig bara och så kramade mig och gick bort. Ja. Och det var så i Wien av alla ställen. Ja. Och jag verkligen ångrade, det var ingen som har filmat det. Så det är som hände. Så jätteroligt. Och sen att träffa verkligen, och spela kammermusik med musiker från olika länder. För det hände också till exempel i Spanien. Jag spelat med orkester och sen hade de idéer att göra kammermusikkonsert med musiker från orkester. Då skapar man med personlig kontakt och sitter man med dem på scenen och spelar kammermusik också.
0: Har du någon sån där dröm? Ett ställe där verkligen skulle vilja spela,
2: ja,
0: där du inte har spelat.
2: Ja, det är lite svårt med det här, för att jag har redan spelat i... Alltså jag vill, det som jag verkligen ville, jag ville spela i Carnegie Hall i New York, och det var Carnegie Hall som jag ville spela i, och Sydney Opera House.
0: Och det har du gjort.
2: Och det har jag gjort. Så att, nej, men min dröm är att egentligen, och det är det som blir viktigare och viktigare, att träffa, alltså göra musik med folk som har verkligen någonting att säga, och som är där för musikens skull, inte bara för att de har en stor ego eller för att de vill visa hur duktiga de är eller någonting. Mm. Jag vill att det ska handla bara om musik.
0: Mm.
2: Och träffa intressanta människor, och veta att jag hämtar någonting med mig. Liksom. Det är Arthur Rubinstein som sa någon gång att man kommer på scenen, och då måste du fånga hela publiken. Det kommer folk som kanske någon har bråk, de hade bråk hemma, eller någon hade en dålig dag på jobbet, eller du vet. Sen sitter man där, och när man börjar spela, då måste man fånga dem och transportera dem i en annan värld. Och det är också det som är helt fantastiskt med musik. Det är som man öppnar en dörr till en annan värld. Och som du sa tidigare, du förstår inte mycket om musik och sådär. Men det spelar ingen roll.
0: Nej.
2: För att när man sitter där och lyssnar, och man låter sig bara komma in i den här världen, och det är bara, då behöver man inte förstå någonting. Mm. Man behöver ingenting. Man behöver bara sitta där och vara öppen och bara låta musik prata. För att jag tror att musik liksom börjar där ord slutar. Liksom. Det är
0: intressant det där. Och sen när man förflyttar sig så där. Vi har ju haft två luftballonger, bland de första i Sverige överhuvudtaget. Då. Och när man kommer upp i en luftballong och kommer upp i luften, då försvinner allting. Det måste vara ungefär samma känsla som du säger, som du får med den här publiken då.
2: Mm.
0: För då är allting borta. Man bara står där.
2: Ja.
0: Det är rätt underbart faktiskt.
2: Ja, det är en intressant parallell. Jag åkte faktiskt luftballon i Mexiko. Nej, men det är bara... en känsla som du säger. Man bara lyfter.
0: Och, ja, det bara försvinner. Flög du i Mexiko? Ballong?
2: Luftballong, ja.
0: Åh, oh, vad kul.
2: Det var jättekul.
0: Ja, helt otroligt. Min fru som inte kan stå på en pall utan att få svindel. Hon flyger jättemycket, alltså. Verkligen roligt.
2: Det är en fantastisk känsla. Ja, det är intressant. Och det är också att musik, även om man kan lyssna på inspelningar och sådär, men musik lever i moment.
0: Ja.
2: Det är konstigt, du tittar på tavlor eller en skulptur och sådär. Ja. Den stannar där, den är där.
0: Ja.
2: Men musik, man skapar musik i det moment. Och när du spelar en konsert, det ska inte låta samma. Spelar du samma stycke en dag efter, eller en kväll efter, eller även en timme efter, eller i en annan sal, det kommer att låta helt annorlunda.
0: Ligger det någonting i det där som jag hörde, att klassisk musik, den går liksom i luften, i vågor, medan rockmusik och sånt, det är en som stampar fram. Ligger det någonting i en sån liknelse?
2: Mm.
0: Man svävar i klassisk musik på ett annat sätt än...
2: Jag vet inte, alltså, det är förstås en annan sätt att uttrycka sig, men det finns också i klassisk musik, även som vad vi har hört idag, det finns så olika stilar bara i den, så det är, musik är helt en helt magi, för att du har oändliga kombinationer av toner och hur man kan skapa musik, hur man kan spela och på vilket sätt, med vilka känslor. Och så för mig, det finns inte liksom, oavsett om det är klassiskt eller rock eller jazz, eller oavsett, om det är bra musik,
0: yes,
2: då är det fantastiskt. Okay. Men förstås, klassisk musik är för mig, alltså det är min värld.
0: Ska vi köra någon mer från din värld?
2: Ja, ska vi, som vi pratade om, Arthur Rubinstein, som var en av de största pianister av alla tider, speciellt för Chopin.

0: Helt magiskt. Det var Nocturne, opus 9.
1: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun med Sharon. Ja, jag ska fråga dig en konstig fråga. Om du sitter hemma, du är ensam, du vill koppla av, du vill höra på lite musik, du tar en kopp te eller ett glas vin, och sätter på en skiva som inte är din egen och inte Roberts, vad spelar du då?
0: Ja, om jag vill verkligen koppla av, alltså det är bra med Chopin och Rubinstein som vi hörde. Annars har jag jättegärna jazz. Oh. Louis Armstrong, Dexter Gordon. Så jag hämtade det här. Nästa som jag tänkte vi skulle kunna lyssna på var Round Midnight, Charlie Parker.
1: Ja, vad trevligt.
0: Från filmen.
1: Får man hoppa i frågan, din son, vad skulle han lyssna på?
0: Ja, han skulle lyssna på rockklassiker, alltså gamla låtar, alltså du vet rock från AC/DC eller
1: Hanke
0: och alla de liksom sånt
1: han spelar. Om Robert ska koppla av och inte spela din musik då, vad spelar han då?
0: Robert
1: och inte sin egen.
0: Inte koppla av med musik, för Robert han måste verkligen lyssna, vilket det ska aldrig vara liksom background music. Aha. Han ska då sitta och verkligen lyssna ordentligt, inte göra någonting annat. Då skulle det vara då kanske Arvo Pärt.
1: Jaså.
0: Eller Kalle Viaho eller Bach eller vad som helst. Men han lyssnar inte på musik för att avkoppla. Det ska inte vara i bakgrunden. Då, om man lyssnar på musik, då lyssnar man på musik.
1: Men du, när du sätter er elbil och åker så långt sladden räcker här. Var lyssnar, när sitter ni alla tre där? Vem är det som sätter på musik då? Är det du?
0: Det är Daniel.
1: Det är Daniel.
0: Men sen, för att vi åkte till Nordkap.
1: Okay.
0: Och då var det så att en del av vägen fick Daniel bestämma. En del av vägen fick Robert bestämma. Då hade han sen disconkey med musik som han hämtade. Och sen fick jag bestämma lite grann.
1: Och ingen sätter på sig hörselskydd i protest mot den andra?
0: Nej. Då måste vi acceptera. Okay. Men jag tror att en av stycken som Robert skulle egentligen lyssna på är Kalle Viaho flöjtkonsert. Den som jag skriver för mig. För den är helt, alltså den är fantastisk musik. Jag hade inte med mig idag. Men det är en av hans Roberts favoriter.
1: Okej.
0: Men som sagt, det har vi haft mycket diskussion hemma, för att jag kan lyssna på musik som background när jag gör någonting annat. Men Robert blir väldigt, väldigt irriterad, för att han tycker verkligen att man ska inte lyssna på musik på för att koppla av eller bara i bakgrunden. Då måste man verkligen lyssna.
1: Men då är vi olika. Det innebär att ni har aldrig någon sån här bakgrundsmusik när ni har fest och sånt där hemma, när ni har gäster hemma. Ni har aldrig någon skivor som... Aldrig.
0: Det har vi inte. Men då måste man prata med varandra. Eller hur? För men upplever det också väldigt irriterande. Sitter man i en restaurang eller så, du har den här liksom mosaik som bara spelas i bakgrunden, och det är bara, för det mesta är det verkligen dåligt musik och bara någonting som bara liksom ackorder som sätts upp som inte är meningsfull på något sätt. Sen är det för högt så kan man inte höra vad man säger. Och sen jag vet inte varför de gör det. De är rädd av inte ha någonting. Så att, jag har spelat i en liten stad i Finland, Kokkola. Nästan ingen där, liksom väldigt, väldigt. Och de hade en jättefin restaurang. Okay. Utan musik. Alltså man var bara väldigt, väldigt stiligt. Alltså det var en fin restaurang, fantastisk mat. Men då satt man verkligen i ett gammalt hus. Alltså väldigt atmosfärfull. Men ingen musik. Då sitter man med väldigt, väldigt fin mat. Då måste man prata med varandra.
1: Det är ganska konstigt tycker jag med när folk sjunger, så alltså sångartister. Jag kan ju alltså aldrig låta bli att lyssna på texten. Och därför kan inte jag med såna här Eurovisionsslagen och sånt där. För det är så mycket hjärta och smärta och smörja. men jag klarar inte av det. För att jag lyssnar bara vad de sjunger om. När de sjunger tycker jag det ska vara en berättelse på något sätt.
0: Ja, jag förstår.
1: Och som country western och sånt där, det tycker jag är intressant. Men det är väldigt irriterande, för min fru, hon gillar ju då de här vikingarna och såna där grejer. Men jag klarar inte av det där, hjärta och smärta och allt det där smörjan då. Men hon lyssnar inte på orden. Utan hon ser takten istället, så att med olika sätt hur man lyssnar på musik också.
0: Ja, det är sant. Ja. Det är sant.
1: Sen beror det på vad man är uppfödd med också.
0: Ja, det stämmer också. Man måste liksom ha det. Men jag är väldigt, väldigt glad att också Daniel, han gillar klassisk musik. Han gillar att vara med i konsert, och han är väldigt stolt. Han är liksom inte som min agent efteråt som säger och presenterar mig till oss. Ah, det är min mamma. Hon är så så att han, det glädjer mig att han liksom gillar att vara med och lyssna. Och
1: det känns väl tryggt att ha en agent hemma i dessa tider.
0: Ja, precis, precis.
1: Hör du, vad ska vi spela nu för skiva då?
0: Tänkte vi kan spela lite Charlie Parker.
1: Okej, okay. Du som bestämmer.
0: Från Round Midnight.
1: Ja,
0: så okay. En fantastisk film som jag kan verkligen rekommendera för dem som inte har sett det.
1: Trevligt.

0: Ja, välkommen tillbaka till Björnes magasin och intervju med Sharon. Sharon, nu har vi fått höra en hel del om ditt liv och dina spelningar och din familj. Så kan du berätta lite grann hur du ser på vår kommun, Österåker och Svinninge där du bor själv. Kan du berätta hur, vad tycker du? Du har ju rest runt hela världen. Kan du jämföra på något sätt? Är det mycket ute i skärgården till exempel?
1: Ja, ah, jag tror att det är väldigt fint här, så jag trivs väldigt mycket, måste jag säga. Men efter att ha bott i Stockholm i många år och också i Stocksund och så på Tranholmen, då var det idealt på det sättet att det var väldigt nära Stockholm. Mm. Då kunde man känna att man har sitt liv i stan en del. Och sen ändå man kan koppla av på skärgården. Och här, det var viktigt för mig att hitta min bas här, att skapa kontakter här. För att som sagt så Robert jobbar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Och jag, när jag turnerar, då är jag inte hemma förstås. Men när jag är hemma, då är jag här. Nu var det så att Daniel Vorsson gick till skolan i Stocksund, till därefter som vi har bott där. Men nu går han också till skolan här. Så nu vårt liv är verkligen här. Mm. Och det gäller att lära sig att vara här och koppla av här utan att tänka sig att men jag måste åka till Stockholm. Så jag upptäckte många fina saker här. Mm. Och vi väntar på cykelbana så blir färdig så man kan cykla lite mer. Men för mig var det lite svårt i början. Jag gillar att äta ute och på restaurangen och sitta på kaffe och sådär. Så i början var det lite Men sen måste jag säga att vi upptäckte många fina ställen som man kan äta lunch, och det är faktiskt jätteroligt för att då kan vi göra det att vi bara, du vet med Robert, vi träffas och bara äter lunch någonstans här, och det finns många trevliga ställen där man kan få bra mat också. Och förstås det är jättefint och naturen är fin och det är inte för långt bort från Stockholm.
0: Nej.
1: Men det gäller kanske att hitta en annan rytmus och att
0: Ja, min dotter då, hon ville absolut inte bo här. Så fort hon fick upp till en bussbiljett så stack hon. Då brukar hon ringa hem ibland och säga, hur har ni det där ute i förorten? Så att men sonen bor kvar, men det är olika livsstilar faktiskt. Ja, sen flyttade hon så långt ut i spenaten hon kunde, och det var ju Djursholm då. Längre ut kunde hon inte tänka sig. Ja. Så att det är lite problem det där när man inte gillar att bo ut. Men det är lite jobbigt för ungdomarna. Det kommer nog att upptäcka när din son går ut med er. Alltså. Mm. Det är inte så mycket att göra för dem här ute, tyvärr. Alltså. Mm. Lite problem med ungdomsgårdar som inte är öppet. Sen när man bor så här, som både du och jag bor, en bit ut, så att säga. Då måste man hålla på och skjutsa och grejer.
1: Ja, fast Svinninge är inte riktigt åka spela, så det är också en bit ute. Men det är alltså jättefint alltså, att ha ett hus. Ett sånt hus går inte någon annanstans än kanske i Djursholm, och då måste man verkligen, det går inte att köpa så ett hus någon annanstans liksom, och det är verkligen helt ekologiskt och så det är fint. Man måste också tänka att det är inte så långt från Stockholm, men åker man bara kommunalt och sådär, då måste man, ja det är lite krångligt, för man måste ändå ta bilen till tåget och sådär, och då kan man inte, så jag har varit på konsert med Muti nu. De spelade, Ricardo Muti, dirigenten med Stockholm Film, de spelade Macbeth. Då tar man bilen in till stan, då tar det inte lång tid egentligen. Men då kan man inte dricka någonting förstås efteråt. Man måste bara hitta ett sätt att göra det. För att det som skulle vara kul att tänka, okej, då kan man åka kommunalt helt och hållet, och det är lite svårt från Svinninge. Eller det är möjligt att göra det, men det tar helt enkelt jättelång tid men jag tror, reser man mycket så då är det egentligen fint att bo i ett ställe som inte är för stort liksom, för att jag har bott så många år i Paris, och egentligen det är väldigt tröttsamt för att allt händer hela tiden. Tranholmen var fantastiskt på det sättet att det både väldigt nära stan och ändå man kan koppla av. Men som sagt, det är ett jättefint kommun och så fina ställen. Och jag är glad att det finns ändå någonting att göra, och man kan promenera och man kan ändå äta fint. Och väldigt trevliga människor här ute, det måste jag säga. Så att, egentligen, jag känner mig hemma här, och därför det var viktigt för mig att spela här också. Mm. Alltså, och den rotary-biten är också viktig. får man lite

0: Ja, välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med Sharon. Sharon, vi börjar väl gå in för landning nu lite grann. Det har ju varit väldigt intressant att träffa dig och få intervjua dig och höra lite grann om din bakgrund och dina planer. Och... Du Sharon, då får vi nog lov att köra den sista skivan för dagen.
1: Oj då, två till.
0: Ja, då kör vi två på rakan då.
1: Två kan
0: vi
1: göra det? Så jag tror det är, man måste våra... också lyssna på någonting stort. Så jag tänkte så, en stor symfoni som Mahler. Det här gången med Scholti och Chicago Symfoniorkestra. Och sen tänkte jag sluta då. Jag ville också spela lite Pink Floyd, men det hinner inte vi. Men jag tänkte att vi kan sluta med Nino Rota som skrev musik till Fellini-filmer. Och det var som jag berättade i början. Den första skivan som jag spelade för, som kom ut sen på BIS. Och som jag spelade tillsammans med Gidon Kremer och Oleg Meisenberg.
0: Ja, det är bra. Det är inte meningen att stressa, men vi har precis två timmar max tid. Och det är ingen som...
1: Wow, vad tiden går fort.
0: Det är ingen som har utnyttjat tiden så mycket som det här. Men det är ingen som kanske har så mycket att berätta som du
1: eller. Nej, jag tror att du ställer så bra frågor.
0: Ja, så att, är du ute med hoven? Ja.

0: Visst var det fint, Björn?
1: Ja, mycket fint, mycket fint.
0: Ja, det var från symfoni nummer 5 av Mahler. Egentligen ville jag spela från en annan symfoni, men skivan funkade inte. Så hände ibland med det också. Ja, det är så fantastiskt. Så tack för det. Och jag ville tacka mig för idag. Det var så fantastiskt att vara här och få prata med dig.
1: Ja, trevligt att vi två gamla gubbar får prata med dig, och jag måste säga att jag kanske ångrar att jag kastade min flöjt i Långsjön, och jag har kanske ändrat uppfattning om rotare. Jag ska nog be att få komma som gäst några fler gånger. Kanske kan komma som gäst hos dig.
0: Jättegärna, och din flöjt, alltså, du kan alltid ta upp den igen.
1: Ja, jag kan inte ta upp den, jag kan inte simma, vet du. Jag kan inte hämta den i Långsjön. Men tack så
0: då
1: mycket.
0: Får du låna en flöjt av mig.
1: Åh,
0: det kommer det ska vara roligt att se om någonting är kvar.
1: Ja. Tack ska du ha för idag då.
0: Tack, och vi slutar med Nino Rota.
1: Härligt.
0: Tack, Björn.
1: Tack så mycket.

Du har just avnjutit programmet Björnes magasin med Björn vid mikrofonen. Tekniker var Lennart Berneklint. Programmet går i repris på måndag klockan 18. Du kan även lyssna på radioösteråker.se eller var du vill och när du vill på radio.osteråker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr. Jag har min gitarr

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång jag

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Ja, men då har det blivit dags för veckans färskingar här i Radio Stråker. Och jag kan väl avslöja att första låten, den sjungs av Jocke Berg, ni vet, sångaren i Kent en gång i tiden. Ansvarig för veckans färskningar, det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Ja, men så let han Jocke Berg i alldeles nya singeln Moderna Tider. Och lika ny det är Luna and the Gents med sin låt Honey. Mycket välkommen till veckans färskningar här i Radio Stråker. Jag heter Åke Stentoft.

Han är med Luna and the Gents. Förra veckan så spelade jag ett spår från Benjamin Ingrossos kommande album. Och idag får ni höra en låt till därifrån. Och den här heter Funny Feeling. I mean, it's a...

Funny Feeling med Benjamin Ingrosso. I södra Australien ligger Adelaide som är kontinentens femte största stad med 1,3 miljoner invånare ungefär. Och en av dem heter Sara Chantel och hon är en 19-årig sångerska som idag för första gången hörs i Radio Österåker. Hon sjunger sin egen låt, Toxic X.

Toxic X med Sara Chantel. Mira Sky, det är ett svenskt independent dance pop electropop projekt läser jag i ett mejl till veckans färskningar. Och om låten No Filter som följer med skriver man att den kombinerar en tydlig pophook med modern elektronisk produktion. Ja, självklart så måste vi testa den.

No Filter med Mira Sky. För 50 år sedan så kom Stevie Wonders hyllade album Songs in the Key of Life. Och som så ofta finns det låtar som då spelades in men som av olika skäl inte kom med på plattan. Så nu har det kommit en 4-spårs-EP inspelad 1976 men utgivna först nu. Och vi lyssnar på en av låtarna och den här heter I Can See the Sun in Late December. Stevie Wonder.

I Can See the Sun in Late December med Stevie Wonder. Utgiven först nu, men inspelad redan 1976. Från en gammal inspelning till en helt ny. Och vi startar då Chris Cleffords nya låt Ain't Built for Leaving.

Ain't Built for Leaving med Chris Clefford. Så en låt om potatis, kan det vara något? Lale, hon släpper sin nya sång Potatislåten. Och den växte fram under förra årets turné då hon berättade om att hon satte potatis som liten. Och så småningom föddes den här låten ur hennes berättelse.

Potatislåten med Lale. Tidigare i år så hörde vi The Rolling Stones med Mr. Charm från det nya albumet. Och till den låten har det nu kommit en video där huvudpersonen är Alexander Skarsgård. Det är lite kul. Men låten har vi som sagt redan hört, så här i veckans färskningar lägger vi på en annan med The Rolling Stones. Bad Luck Hideaway. Också det är en ny låt förstås.

0: Vi stannar i England, men det blir en helt annorlunda musik än Rolling Stones Bad Luck Hideaway. Här kommer istället sångerskan, låtskrivaren och skådespelerskan Asha Banks, som just kommit med en 5-spårs EP. Och från den kommer här en låt som heter Biggest Fan.
1: Good in your words, but they're always this twister. For me or for you, well, if only I knew. You cover the truth with a little red bow.

Biggest Fan med Asha Banks. Ledmotivet till nya filmen The Hunger Games görs av amerikanen Noah Kahan. Och låten, ja, den heter Draw You Out.

Draw You Out med Noah Kagan. Och idag går vi långt tillbaka för att hitta veckans gammelfärsking. För exakt 60 år sedan så var det Sonny Bono och Cher, det vill säga Sonny and Cher, som var etta på kvällstoppen här i Sverige med Little Man.

veckans gammelfärsking här i Radio Österåkers program Veckans Färskningar. Den hette Little Man idag och framfördes av Sonny & Cher. Och det blev också sista låten i det här programmet. Jag heter Åke Stentoff, tack så mycket för lyssnandet. Och Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga, det var de som ansvarade för sändningen. Må gott så hörs vi, hej då! Radio

Nej, nej. Det här är definitivt inte bra. Och se nu, vad kan det vara som felas? Ja, nu vet jag. Vibratet. Ingen svensk toppsångare av klass sjunger utan vibrato. Ja, jag tar om det hela från början så får vi se hur det går.

mer som fattas. Vibrato är bra, men jag vet, rytmen. Rytmen måste vara mera svensktoppsbetonad. Docka, dacka, docka, dacka, docka, dacka, docka, dacka. Där är det, där är det. Ja, jag tar om det igen från början, så får vi se. Nu blir det säkert bra.

Nej, det är någonting ändå. Vibratorn är bra och rytmen är rätt. Vad dum jag är, känslan. Man ska inte ha någon känsla, inte någon känsla alls, om jag förstår hur jag menar. Ja, jag tar om det igen från början. Med vibrator, med rytm och utan känsla. Då får vi se hur det går.

0: Där satt den. Där satt den. Härligt. Jättehärligt. Men jag är nog för gammal för det här, ja. Ungdomen ska fram. Svensk ungdom, om ni vill nå svensktoppens högsta höjder, på guld och gröna skogar, villa, tv, bil, ja allt vad man kan önska sig, gå med i min egen lilla svensktoppskurs. Ge mig en kvint om dagen och lyckan blir din.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

så drick John var klart åt gästerna. Fast de hållit på sedan två, höll de nu på ändå med resterna. Åh, karamba! Bruden hon var trött och hade upptäckt snarkofagen, men det spänn

Det var akrobatik, det var bländande fin teknik när fru Persson dansade tango med sin svärson. Som ett lokomotiv tog hon fröstande sina kliv. I spanjoren fann sig mycket utav liv. I hans korp svarta hår, nu en silvervit strimma går. Spanien

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Bra, bra!
1: Kära Bagarberta, med anledning av bagar...
2: Men hörde, vad är Bagarberta?
3: Ja, men hörde, hon står ju där bak ugnen.
1: Nej, så roligt!
4: Jag har hört att Bagarberta ska invämma tvättteatern.
2: Ja, hon ska göra ett gästspel.
1: Ja, det är inte jag som får berätta en rolig...
3: Ja, hörde, varför såg Bagarbertas gäster så dåliga ut när de gick i morse?
4: Ja, när man bakfylla.
1: Nej, så roligt!
2: Hörde, varför sitter inte Bagarberta?
3: Hörde, hon har bak.
1: Men snälla, ni kan inte jag.
4: Jag har hört att Bagarberta ska få en lycklig tilldragelse.
2: Ja, hon ska få ungnar.
1: Otroligt roligt.
3: Varför gick inte Bagarberta till handen och klagade på mjölet idag?
5: Nej, det var för dålig sikt.
1: Får jag Bagarberta en rolig
2: historia? Jo, jag hör att det lär ska finnas en ofantlig massa mjölnar i engelska flottan.
3: Ja, då, engelska flottan lär jag siktat vid vingar.
4: Jag har hört att Bagarberta har personalbrist i bageriet.
2: Ja, en av lärlingarna har smet.
1: Nej, det är så roligt.
3: Men varför törst inte gå in till Bagarberta?
5: Hon har skaffat sig en stor bulldog.
2: Hörde du, vad är bullarna jag köpte?
3: De är inbakade i pris.
1: Snälla, kan inte också få berätta en rolig historia?
0: Ja, gör det då.
1: Vet ni varför Bagarberta har så fina och väluppfostrade ungar?
0: Ja, för hennes man har rent mjöl i påsen.
1: Ja, där kom den! Ja!

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.